0: Talk me to Venner. Yogahopas adni ticker omvor music. Yogahopas adni ticker om me.
1: Cool down, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.